Dobar dan, dragi poslušalci. Danas je nedelja, 24. maja, pri mikrofonu govori Cvetka Petrovski. Novice. Predsednik Slovenske demokratske stranke Janez Janša, vodi ga že 33 let, je dobil še četrti mandat za sestavo vlade. Janša bo s 67 leti najstarejši premier v zgodovini Slovenije. Za ene je veliki državnik, za druge politik z avtoritarnim slogom vodenja. Podprlo ga je 51 poslancev, proti jih je glasovalo 36. Danes je bil narejen pomemben korak k bolj uspešni in bolj svobodni Sloveniji. Hvala in ni popuščanja, je dejal po zaprisegi v kratkem nagovoru. Stranke SDS, Nova Slovenija, Demokrati in Resnica imajo sicer 48 poslanskih glasov, tako je Janša Brškone dobil tudi podporo dveh poslancev narodnih skupnosti in še enega poslanca ali poslanke opozicije. Kandidate za ministre v svoji četrti vladi mora v državni zbori predložiti v 15 dneh. Predsednica republike Nataša Pirc Musar je ob čestitki Janezu Janši, novemu mandatarju in bodoči vladni ekipi, zaželela uspešno delo in zavedanje, da bodo odgovorni za dobrobit Slovenije. To pa ni možno brez zagotavljanja človekovih pravic, vladavine prava, strpnosti in sodelovanja pri vodenju države, je dodala. Zdaj že nekdanji predsednik vlade Robert Golob pa je na spletu delil svoj govor iz državnega zbora, v katerem je Janšo označil za največjo grožnjo suverenosti in demokraciji Slovenije. Raziskovalci Ljubljanske fakultete za strojništvo so razvili nov pogonski sistem za elastokalorinično hlajenje, eno najbolj obetavnih tehnologij prihodnosti, ki bi lahko nadomestila današnje hladilne naprave. Njihova rešitev omogoča učinkovitejše delovanje in manjšo porabo energije. Raziskovalci pa so zanjo vložili tudi patentno prijavo. Portorož se je znova prelevil v navtično prestolnico Jadrana. V tamkajšnji marini so odprli mednarodni sejem plovil Internautica. Letos je na sejmu več kot 300 razstavljalcev in rekordno število plovil, premierno jih bodo predstavili več kot 30, nekatera so v celoti plod slovenskega znanja. Toča in Sodra, ki sta pred tednom dni klestili na Goriškem, sta največ škode povzročili pridelovalcem v občini Šempeter Vrtobja in delu Nove Gorice. Močno so prizadeti trajni nasadi, vinogradi, sadovnjaki, zelenjadnice in polščine. Plaz v Novakih pri Cerknem ob vsakem močnejšem dežju ogroža dve stanovanjski hiši. Območje bo izjemno zahtevno sanirati. Strokovnjaki so se včeraj sešli z občino in dogovorili, da bodo našli rešitev predvidoma do konca leta.

U Termach Olimia odpirajo nov hotel Family Hotel Vilinia, namenjen družinskemu turizmu. Gre za njihovo največjo investicijo do zdaj, s katero želijo še bolj ločiti različne skupine gostov, ki prihajajo v ta konec Slovenije. V Sloveniji je že veliko hotelov in drugih namestitev, ki imajo oznako do družin prijazne. Family Hotel Vilinia pa naj bi v tem pogledu stopil še stopničko višje. Ima 146 sob, več kot 1000 kvadratnih metrov igralnih površin, 7 tematskih igralnic, razdeljenih po starostnih skupinah, plezalno mrežo, tobogane, družinski kino oziroma plesno dvorano, igralnico z video igrami, prostor za najstnike, interaktivne stene v nadstropjih ter približno 150 metrov dolg stekleni panoramski hodnik, ki hotel povezuje s sklopom notranjih bazenov Termalia Family Fun. Ob polni zasedenosti lahko sprejme od 450 do 600 gostov. Kot je pojasnil Čretnik, je bil hotel že od začetka zasnovan kot družinski doživljajski hotel, kar pomeni, da igra ni dodana naknadno kot animacijski program ali igralnica ob hotelu, temveč je vključena v samo arhitekturo, sobe, skupne prostore in način bivanja. V sobah so interaktivni elementi, igrive niše, pogradi in detajli povezani z gozdnimi živalmi.

V sredo 20. maja, prav na dan, ko je pred 100 leti umrl veliki pesnik Krasa Srečko Kosovel, so pripravili v Sežani osrednjo prireditev, gledališko glasbeno uprizoritev Daj mi besedo. Predstava je nastala v koprodukciji treh partnerjev in je zasnovana drugače kot klasična predstava, je nekakšno umetniško doživetje, ki Kosovelovo poezijo približa sodobnosti. Z otvoritveno slovesnostjo se bo danes v Bohinju začel jubilejni 20. mednarodni festival alpskega cvetja. V prihodnjih dveh tednih bo ponudil skoraj 80 različnih dogodkov in vrsto priložnosti za doživetja med divje raslin alpskim cvetjem. Nova Gorica je znova prizorišče festivala Vizije, festivala mladinske kulture Slovenije, ki tudi letos to najmlajše slovensko mesto za tri dni preobraža v stičišče mladinske ustvarjalnosti, eksperimenta, poguma in umetniškega raziskovanja.

Na 53. prazniku Refoška in slovenske Istre v Marezigah so okronali novega kralja Refoška. Prestižni naziv je z vinom Refošk Grand Cuvée letnik 2016 obdržal lanskoletni zmagovalec Ludvik Nazarih, glavina iz vinske kleti San Tomas. Ocenjevanje je potekalo po 100-točkovnem sistemu, pri čemer so ocenjevali anonimne vzorce, upoštevajoč okus, barvo, vonj in druge značilnosti. Komisija je bila po pregledu vzorcev zadovoljna s kakovostjo vin, kar potrjuje tudi število medalj. Od 81 vzorcev so razglasili dva šampiona in dva prvaka kategorij, je Zavod za mladino, kulturo in turizem Koper zapisal v sporočilu za javnost. Šampion mladih refoškov je letos postala kmetija Jogan Damjan z refoškom letnik 2025. Prvak kategorije penečih vin je tudi letos vina Koper s penino Caprice Rosé. Podjetje je z vinom Koper Rosé letnik 2025 kraljevalo tudi v kategorijih Rosé vin. Zaključek